դու գաց Եվ անսպարվ ոսկեան Դարձար խորուր Եվ հողակույտան նշան Բայց գանձնան խորուր

Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհակ, Տերդ քեզ, օրհնյալ ես դու իկանայս, և օրհնյալ է պտուղ որովայնի քո Հիսուս. Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստծո, բարեխոսյալ վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո։ Ամեն։ Փառքոր և որդվո և հոգուին սրբո, այժմ և միշտ ու հավիտյանս հավիտենից։ Ամեն։

դեր քթության աղբյուր ողորմության բարքև բարության որդի բարձյալին դեր Հիսուս Քրիստոս ողորմե նայե մարդասիրե նայե վտանքիս ագնարգե փեգումիս խոնարե թեպի իմ դժվարությունս դես անթարմանելի դատնաբիս պատճառած շվարանքը հասիր հաղորդագից եղիր գորստափեր չարչարանքներուս բժշկապես շոշափե ամենադժվար ախտավորությունս քաղցրությամբ ունգը մոտեցուր ողորմակին հարաչանքներուս ագանջ տիր մահվան ամմրուն չեցությանս քերեզմանի խոր անտունդներեն թո ամենալուր լսելիք հետ ներս տապանցե հյուծած անդամներուս բաղադանքին ցայնը եւ որովհետեւ գենթանությանս քրավականը այսինքն հոգիս անաբագան է թող ամփոփող լա նաեւ քուսիրույթ կտությունը հեզությամբ կծորտ եղիր իմ դաժանավոր դգարությանս ահա քեզի աբավինածեմ դեր Հիսուս լսե ազմակութ քավիչ մարտասեր եւ երկայնամիտ անջար քաղցրություն որովհետեւ կարող ես թունամեն բանի ու շունչս ավանդած վարգյանին ալ թուն գնաս ինձի շնորհել մեծ բրկությունը ու քեզի հորդ եւ Սուրբ Հոգին հետ հարկ հավիդյանս ամեն

Radio à Androm et en Ardèche, 97.8.

Այս խոշքերը կեզ համար են, ինչ որ ասեմ, կեզ համար են, թե ուրախ եմ, կեզ համար է, կեզ համար է, կեզ համար է, ինչ որ լսես, կեզ համար է, ինչ որ գրեմ, կո մասին է,

0: Սիրո մասին ինչ էլ երկեմ քիչ է քիչ
1: Radio à Androm et en Ardèche 97.8

0: Բալանսի հայկական ցայնասփյուրը ռադիոան կներկայացնի օրվան լուրերը Փարիզի այբ FM-ին։
1: Օրվան լուրերը Սոսի Սանոսյան։
2: Արև սիրելի ունգընտիրներ, Դոնալդ Թրամփի հավատքի գրասենյակի ավակ խորհրդականը Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի մեջ բադարակի մասնակցած է։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու նահագահ Դոնալդ Թրամփի հավատքի հարցերու ավակ խորհրդական Փոլա Ուայթքեյնը երեք բադարակի մասնակցած է Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի մեջ, ապա ընդունված է ամենայն հայոց կաթողիկոս Քարեքին III-ի կողմէ։ Մայրաթորի հաղորդակրության համաձայն Վեհապար Հայրաբեդը կողմնակցություն հայտնած է Դիգին Ուայթքեյնի չանքերուն համար նախագահ Թրամփի և Միացյալ Նահանգներու հայ հոգևոր առաջնորդներու հանդիպման գազմագերպման առնչությամբ։ Հանդիպումը տեղի ունեցած էր անցյալ սեպտեմբերին Սպիտակ Դան հավգտացև գրասենյակին մեջ։ Հայ հոգևոր առաջնորդները նախագահ Թրամփի հետ աղոթած էին Հայաստանի, Միացյալ Նահանգներու և խաղաղության համար։ Փոլա Ուայթքեյնը, որ Երևան ժամանած էր աղոթքի երկրորդ նախաճաշին մասնակցելու համար, հանդիպած էր նաև վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Մայրաթորի հաղորդակրության մեջ նշված է, որ ամերիկացի Պաշտոնյան շնորհակալություն հայտնած է Չերմ ընդունելության համար և իր խոր դպավորությունները փոխանցած է Սուրբ Պատարագին, ընդգծելով Հայաստանի քրիստոնեական հարուս ճարանկության որպես հայ ժողովրդի հավատքի գենտանի վկայություն։ Միաժամանակ Հայաստանի իշխանություններուն և հայ առաքելական եկեղեցվո միջև արկա լարված հարաբերություններուն վերաբերող որևէ քննարկում տեղի ունեցած լալու մասին պաշտոնական հաղորդակցություններում մեջ հստակ դերեկություն չկա։ Փոլա Ուայթքեյնի այցելության վերաբերյալ իր ընկերային ցանցերու Էջերուն մեջ առանցին կրարումալ դագավին չգա։ Իսկ Հայաստանի ազգային ժողովի մեջ ստեղծված է քննիչ անձնախումբ հայ առաքելական եկեղեցվո վերաբերող իրավիճակը ուսումնասիրելու համար։ Անձնախումբը ըստ ազգային ժողովի նախագահին հայտարարության ստեղծված է պատգամավորներու ընդհանուր տիվի առնվազն 1/4-ի բահանչով։ Հայաստանյաց առաքելական Սուրբ Եկեղեցվո շարքն հոգևորականներու հորձունեության արդյունքով եկեղեցվո մեջ առաջացած ճգնաժամի և անոր արդյունքով եկեղեցվո բացարի գարակելության չգադարման խնդիրները ուսումնասիրելու նպատակով։ Քնիչ անձնախումբի անդամներուն թիվը սահմանող ազգային ժողովի որոշման նախագիծը պիտի քննարկվի խորհրդարանի հերթական նիստին։ Իշխող խմբակցության են հայտնած են, որ անձնախումբը պիտի գլխավորի քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավոր Արման Եղոյան։ Ընդդիմադիր խմբակցությունները պիտի չմասնակցին այս անձնախումբի աշխատանքներուն Զայն Աբորինի որակելով։ Շեցնենք, որ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը մեկդարյան ավելի է, որ կփորձե կահնգեցնել Քարեքին III-ը։ Լիլիթ Քալստյան պատրաստակամություն կհայտնի անցամբ մեկնելու Բաքու մարդասիրական առաքելությամբ։ Հոյթապիրոյի անդամ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի մարդու իրավունքներու պաշտպանության և հանրային հարցերու մնայուն հանձնախումբի նախագահ Լիլիթ Քալստյան Յահկի խորհրդարանական վեհաժողովի աշնանային նստաշրջանին ընդառաջ հրադադ մարդասիրական թիմում նամակով Թիմադե Յահկի խորհրդարանական վեհաժողով Բաքու մարդասիրական այցելություն կազմակերպելու բանչով։ Քալստյան նշե, որ այս առաքելությունը ամբողջությամբ համահունչ է խաղաղության համագործակցությունը խրախուսող հագամարդություններու խաղաղ կարգավորման ուղված ռազմակերիներու և այլ բահվող անձերու վիճակի և իրավունքներու նկատմամբ Յահկի խորհրդարանական վեհաժողովի պաշտպանական սկզբունքներուն։ Միաժամանակ Քալստյան պատրաստակամություն հայտնած է անցամբ մեկնելու Բաքու։ Անաև գտկծե, որ այս նախաձեռնությունը քաղաքական բնույթունի, այլ մարդասիրական քայլ մնե, որ գրնա վստահության ձևավորման և իրական խաղաղության գործընթացի ուղղությամբ կարևոր ու շոշափելի քայլ մը հանդիսանալ, Հետևաբար գխնդրեմ, որ այցելությունը գազմագերպվի որպես Ադրբեջանի մեջ բախվող հայ ռազմակերիներու եւ գալանավորներու անվտանգության ապահովման հրադադ անհրաժեշտության արձական կնշեկալստյան։ Միաժամանակ կգնգալեմ ձեր անձնական ներգրավվածությունն ու աջակցությունը առաքելության անդամներուն համար։

0: Աստիճան պաշտոնադարներուն հետ։ Հայաստանի արտաքին գործերու եւ միջազգային արևտուրի նախարարության մամլոխոսնակ Անի Պատալյանի փոխանցումը հանդիպումներուն օրակարգին վրա են Հայաստան-Իրան երկկողմ հարաբերությունները, ինչպես նաեւ փոխադարձ հետաքրքրություն ներկայացնող դարաձաշրջանային հարցեր։ Ռուսիայի անվտանգության խորհրդի փոխնախագահ Դմիտրի Մեդվեդև հայտարարած է, որ Հայաստանի ներգայիս ղեկավարության երկրի զարգացման ուղղությունը փոխելու որոշումը դրական հետևանքներ պիտի չունենա։ Անոր խոսքով ամենասարսափելին, որ գրնա բադահիլ Հայաստանին, անոր վերածվիլն է նոր Ուկրաինայով, ասաց Մեդվեդև Իրանի Իսլամական Հանրապետության պետական պատկերասպիրի Գայանին հետ հարցազրույցի ընթացքին։ Մեդվեդևի համաձայն Ռուսիա եւ Հայաստանի հարաբերությունները ներկայիս ամրության փորձ կանցնին։ Ավելի վաղ Ռուսիա նախագահ Վլադիմիր Պուտին Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ բանակցություններուն ընթացքին անդրադառնալով Եվրոպական միության անդամակցելու Հայաստանի մտադրության նշած էր, որ Եվրոմիության անդամակցելու գործընթացը սկսելու մասին օրենքի ընդունումը կնշանակե Եվրասիական տնտեսական միության դուրս գալու հայտարարություն։ Ռուսիա դիրքորոշման Հայաստանի մեջ այս հարցով պետք է հնարավորինս շուտ հանրակրվե գայացնել։ Սիրելի ընկերներ, հաղորդեցի օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։
1: IPFM, le journal Melkon Ajamian.
2: Bonjour, vous suivez le journal quotidien d'IPFM. OTAN, l'Arménie prise dans un jeu de veto entre la France et la Turquie. La coopération entre l'Arménie et l'OTAN se retrouve freinée par un jeu de veto impliquant la France, la Turquie et l'Azerbaïdjan. Depuis 2025, les nouveaux programmes de partenariat individualisés entre l'alliance avec Yerevan et Bakou restent en suspens. Paris bloque celui destiné à l'Azerbaïdjan, tandis qu'Ankara refuse que le programme arménien soit adopté indépendamment. Selon plusieurs diplomates, la France avait notamment conditionné son feu vert au sort de Martin Ryan, ressortissant français détenu en Azerbaïdjan depuis 2023. De son côté, la Turquie souhaite que les nouveaux partenariats avec l'Arménie et l'Azerbaïdjan soient adoptés simultanément. Ankara assure soutenir les deux programmes et conteste l'idée d'un veto dirigé spécifiquement contre Yerevan. Dans les faits, cette position empêche toutefois l'Arménie d'obtenir son nouveau cadre de coopération avec l'Alliance Atlantique tant que le dossier azerbaïdjanais reste bloqué. Les programmes concernés, appelés ITPP, constituent désormais le principal cadre utilisé par l'OTAN pour organiser sa coopération avec ses différents partenaires. Établi sur 4 ans, il regroupe dans un même dispositif les objectifs politiques, les réformes de défense, la formalité et l'amélioration de l'interopérabilité militaire. Leur adoption nécessite l'accord de tous les alliés. L'Arménie entretient des relations avec l'OTAN depuis plus de 30 ans. Elle a rejoint le partenariat pour la paix en 1994 et participe au processus de planification des examens de l'Alliance. Celui-ci vise notamment à rapprocher les capacités et les procédures militaires des pays partenaires des standards de l'OTAN. Le blocage de cette nouvelle accord n'interrompt donc pas la coopération existante entre Yerevan et l'OTAN, mais empêche son approfondissement. À un moment où l'Arménie cherche spécifiquement à diversifier ses partenariats en matière de sécurité et de défense. Un élément pourrait désormais faire évoluer le dossier. Le 23 septembre, le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev a gracié le prisonnier français Martin Ryan, dont la détention constituait l'un des points de friction entre Paris et Bakou. Cette libération pourrait ouvrir la voie à une évolution de la position française. Si Paris levait son opposition au programme destiné à l'Azerbaïdjan, Ankara pourrait à son tour accepter l'adoption du partenariat avec l'Arménie. Yerevan se retrouve ainsi dans une situation paradoxale. Alors que le programme de l'OTAN sont précisément conçus pour être adaptés individuellement à chaque pays partenaire, l'avenir du programme arménien demeure pour l'heure directement lié au sort de celui de l'Azerbaïdjan. Arménie, le gouvernement envisage de taxer l'Église apostolique arménienne.

0: 97 համբողջ 8 FM։
1: Ամեն լավիդեր։ Ասի գիտե գարդեն, ասի եկին մրա բարո բախտիքները շուտ մտամուս տարա։ Կամ գնը շամի, գիրը շամի մեր ամրեմ ուղը, ամբ գնը, ամբ գնը, ամբ գնը, ամբ գնը, ամբ գնը, ամբ գնը, ամբ գնը, ամբ գնը, ամբ գնը, ամբ գնը, ամբ գնը, ամբ գնը, ամբ գնը, ամբ գնը, ամբ գնը, ամբ գնը, ամբ գնը, ամբ գնը, ամբ գնը, ամբ գնը, ամբ գնը, ամբ գնը, ամբ գնը, ամբ գնը, ամբ գնը, ամբ գնը, ամբ գնը, ամբ գնը, ամբ գնը, ամբ գնը, ամբ գնը, ամբ գնը, ամբ գնը, ամբ գնը, ամբ գնը, ամբ գնը, ամբ գնը, ամբ գնը, ամբ գնը, ամբ գնը, ամբ գնը, ամբ գնը, ամբ գնը, ամբ գնը, ամբ

առաջանքի ծավի մորմոքի միշտ նույն գիշերով սահմանված չես դու բախտի խաղն ես մի դաշան վարկյան անցիր բաց ճակատ հայացքը թերու արեղծվածային

այս երեկո երբ ձայնը քնած տիկնիկի կոխաղերի մեջ

դու կարծում ես այդ ամզրեն արտաշվում պատում խամից, ատափաշանքի խոսքերն են գլորվում, ատիկ, ատիկ, գլորվում են ուսում են ապակոց ապում են ծաս, ատ խոսքերը որսում են իմ երկի մեհիտ ուշացված, ու մետ էտ խոստովան կտապսոսում կտի ուշացված, սերը կմ ու գաղտուկ է չպացված,

Ես հիմա նոր հասկանում եմ անսածը, եթե ես դերի այս ամենը հատվություն էի գործած եմ մեղքերի անաչիտ եվ աշունը բախների որ գործերի դա ջահել իմ խենտություն էր որ երբեք չեն էրի ես գիտեմ երջանկությունը մեկ անգամ է այցելում իս հետը երբ հեռանում է այս հետ ունցներ թողնում ու հետո ամբոշյանքում մենք նրան ենք որոնում այն ասել

անիմաստության խորտակվող իմ նավը, նորից բրկության ափինը զարնվում, երբ վերարկուով քնած զավակներս մեկ-մեկ արթնանում ու ինձ են նայում, նրանց աչկերի արկայծող լույսերը ոգու սառույցի կեղևն են փշրում, անկարողության օգում կապանքները, եվ կյանքս նորից իմաստը

ձեռքը դրուսից ծած տա պեր քարերըց ձեռքը դրուսից

հետաքրես երբեք ես եմ քո հավատարիմ անգեր Հերու-հերվում ինչ որ միզը Հայրագաշներին հավակում Շոշնջած մեղ մի քո սրտում Մի տխրիր ես եմ քո ընկեր Հերու-հերվում ինչ որ միզը Հայրագաշներին հավակում Կտարինակ ես որջապես

Ձերքը տիրուսից ծածկ դիշքարերը Ձերքը տիրուսից

0: Բալանսի հայկական ցայնասփյուրը ռադիոան կներկայացնի օրվան լուրերը Փարիզի այբ FM-ին։
1: Օրվան լուրերը Սոսի Սանոսյան։ Արև սիրելի ունգընտիրներ, Դոնալդ Թրամփի հավատքի գրասենյակի ավակ խորհրդականը մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի մեջ բադարակի մասնակցած է։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու նախագահ Դոնալդ Թրամփի հավատքի հարցերու ավակ խորհրդական Փոլա Ուայթքեյնը երեք բադարակի մասնակցած է մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի մեջ, ապա ընդունված է ամենայն հայոց կաթողիկոս Քարեքին III-ի կողմէ։ Մայրաթորի հաղորդակրության համաձայն Վեհապար Հայրաբեդը կողմնակցություն հայտնած է Դիգին Ուայթքեյնի չանքերուն համար նախագահ Թրամփի եւ Միացյալ Նահանգներու հայ հոգեվոր առաջնորդներու հանդիպման գազմագերպման առնչությամբ։ Հանդիպումը դեղի ունեցած էր անցյալ սեպտեմբերին Սպիտակ Դան հավգտացեւ գրասենյակին մեջ։ Հայ հոգեվոր առաջնորդները նախագահ Թրամփի հետ աղոթած էին Հայաստանի, Միացյալ Նահանգներու եւ խաղաղության համար։ Փոլա Ուայթքեյնը, որ Երևան ժամանած էր աղոթքի երկրորդ նախաճաշին մասնակցելու համար, հանդիպած էր նաև վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Մայրաթորի հաղորդակրության մեջ նշված է, որ ամերիկացի Բաշտոնյան շնորհակալություն հայտնած է Չերմ ընդունելության համար եւ իր խոր դպավորությունները փոխանցած է Սուրբ Պատարագեն, ընդգծելով Հայաստանի քրիստոնեական հարուս ճարանկության որպես հայ ժողովրդի հավատքի գենտանի վկայություն։ Միաժամանակ Հայաստանի իշխանություններուն եւ հայ արակելական եկեղեցվո միջև արկա լարված հարաբերություններուն վերաբերող որևէ քննարկում տեղի ունեցած լալու մասին պաշտոնական հաղորդակցություններուն մեջ հստակ դերեկություն չկա։ Փոլա Ուայթքեյնի այցելության վերաբերյալ իր ընկերային ցանցերու Էջերուն մեջ առանցին քրարումալ դագավին չգա։ Իսկ Հայաստանի ազգային ժողովի մեջ ստեղծված է քննիչ անձնախումբ հայրակելական եկեղեցվո վերաբերող իրավիճակը ուսումնասիրելու համար։ Անձնախումբը ըստ ազգային ժողովի նախագահին հայդարարության ստեղծված է պատգամավորներու ընդհանուր տիվի առնվազն 1/4-ի բահանչով։ Հայաստանյաց արակելական Սուրբ Եկեղեցվո շարքը հոգևորականներու հորձունեության արդյունքով եկեղեցվո մեջ առաջացած ճգնաժամի եւ անոր արդյունքով եկեղեցվո բացարի գարակելության չգադարման խնդիրները ուսումնասիրելու նպատակով։ Քնիչ անձնախումբի անդամներուն թիվը սահմանող ազգային ժողովի որոշման նախագիծը պիտի քննարկվի խորհրդարանի հերթական նիստին։ Իշխող խմբակցության են հայտնած են, որ անձնախումբը պիտի գլխավորի քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավոր Արման Եղոյան։ Ընդդիմադիր խմբակցությունները պիտի չմասնակցին այս անձնախումբի աշխատանքներուն Զայն Աբորինի որակելով։ Շեցնենք, որ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը մեկդարյան ավելի է, որ կփորձե կահանգեցնել Քարեքին III-ը։ Լիլիթ Կալստյան պատրաստակամություն կհայտնի անցամբ մեկնելու Բաքու մարդասիրական առաքելությամբ։ Հոյթապիրոյի անդամ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի մարդու իրավունքներու պաշտպանության եւ հանրային հարցերու մնայուն անձնախումբի նախագահ Լիլիթ Կալստյան Յահկի խորհրդարանական վեհաժողովի աշնանային նստաշրջանին ընդառաջ հրադադ մարդասիրական թիմում նամակով Թիմադե Յահկի խորհրդարանական վեհաժողով Բաքու մարդասիրական այցելություն կազմակերպելու բանչով։ Կալստյան նշե, որ այս առաքելությունը ամբողջությամբ համահունչ չէ խաղաղության համագործակցությունը խրախուսող հագամարդություններու խաղաղ կարգավորման ուղված ռազմակերիներու եւ այլ բահվող անձերու վիճակի եւ իրավունքներու նկատմամբ Յահկի խորհրդարանական վեհաժողովի պաշտպանական սկզբունքներուն։ Միաժամանակ Կալստյան պատրաստակամություն հայտնած է անցամբ մեկնելու Բաքու։ Անաև գտկծե, որ այս նախաձեռնությունը քաղաքական բնույթունի, այլ մարդասիրական քայլ մնե, որ գրնա վստահության ձևավորման եւ իրական խաղաղության գործընթացի ուղղությամբ կարևոր ու շոշափելի քայլ մը հանդիսանալ։ Հետևաբար գխնդրեմ, որ այցելությունը գազմագերպվի որպես Ադրբեջանի մեջ բախվող հայ ռազմակերիներու եւ գալանավորներու անվտանգության ապահովման հրադադ անհրաժեշտության արձական կնշեկալստյան։ Միաժամանակ կգնգալեմ ձեր անձնական ներգրավվածությունն ու աջակցությունը առաքելության անդամներուն համար անվտանգ մուտքի, անոնց անվտանգության ապահովման եւ անվտանգ վերադարձի անհրաժեշտ երաշխիքներու ցերկերման ուղղությամբ նշված է անոր հղած նամակին մեջ։ Հայաստանի արտաքին գործերու եւ միջազգային արևդուրի նախարար Արարատ Միրզոյան պաշտոնական այցով ժամանած է Իրանի մայրաքաղաք Տեհրան։ Միրզոյան այսօր հանդիպումներ պիտի ունենա իր իրանցի գործընկերոջ արտաքին գործերու նախարար Աբաս Արաղջիի, ինչպես նաեւ երկրի բարձրաստիճան պաշտոնադարներուն հետ։ Հայաստանի արտաքին գործերու եւ միջազգային արևդուրի նախարարության մամլոխոսնակ Անի Պատալյանի փոխանցումը հանդիպումներուն օրակարգին վրա են Հայաստան-Իրան երկկողմ հարաբերությունները, ինչպես նաև փոխադարձ հետաքրքրություն ներկայացնող տարածաշրջանային հարցեր։ Ռուսիա անվտանգության խորհրդի փոխնախագահ Դմիտրի Մեդվեդև հայտարարած է, որ Հայաստանի ներգայիս ղեկավարության երկրի զարգացման ուղղությունը փոխելու որոշումը դրական հետևանքներ պիտի չունենա։ Անոր խոսքով ամենասարսափելին, որ գրնա բադահիլ Հայաստանին, անոր վերածվիլն է նոր Ուկրաինայով, ասաց Մեդվեդև Իրանի Իսլամական Հանրապետության պետական պատկերասպիրի Գայանին հետ հարցազրույցի ընթացքին։ Մեդվեդևի համաձայն Ռուսիայի եւ Հայաստանի հարաբերությունները ներկայիս ամրության փորձտեն է գանցնին։ Ավելի վաղ Ռուսիա նախագահ Վլադիմիր Պուտին Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ բանակցություններ ընթացքին անդրադառնալով Եվրոպական միության անդամակցելու Հայաստանի մտադրության նշած էր, որ Եվրոմիության անդամակցելու գործընթացը սկսելու մասին օրենքի ընդունումը կնշանակե Եվրասիական տնտեսական միության դուրս գալու հայտարարություն։ Ռուսիա ճիշտորոշման Հայաստանի մեջ այս հարցով պետք է հնարավորինս շուտ հանրակրվե գայացնել։ Սիրելուն գնդիրներ, հաղորդեցի օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։
2: Bonjour, vous suivez le journal quotidien d'AIPFM. Autant l'Arménie prise dans un jeu de veto entre la France et la Turquie. La coopération

Serious. What? Love. Mom, hell, I do. Gagamush, I can't.

բայց բաներ կան անցյալում, չհնձես հանկարծեն ինչ ուրիշը ցանում է։ Ես շատ եմ ընկել, բայց հաջորդ պահին կանգնել եմ ոտի սիրտդ լեն պահի։ Ես կյանքում չեմ ձգտել, որ նստեմ գահին, իսկ դու խսերի քո մահել եմ դեմը մահի։ Կյանք սովորած չսովորել իր քաղցր համին, իմանայի աչկերիս ոչ թե նայի ժամին, այդ սիրուն մազերը թող օրորի քամին, մենակ չլինեն ծուժեղ, որ քեզ հեռու տանի։

Խեղճ ու դժվար երիտասարդը իրան ցուցած ցանկին ցավալի պատմությունը այսպես կբացմի։ Հիմա ես անհավատ մնեմ, եւ ինչ որ դեսա ու լսեցի մերդան մեջ մանկությանս ադեն, անոնք էին, որ արքիլեցին զիս Հիսուսի աշագերտ մը ըլլալի։ Իմ հայրս ու մայրս պատասխանադու են ներգա վիճակի համար։ Երբեմն հուզված սրդով մը դունգը վերադառնայի գիրագնորյա թբրոցեն, եւ շատ անգամ գորոշեի քրիստոնյա մը ըլլալ, սակայն ձաղրանք, գրիվ եւ քժդություն բոլորովին գհերացնեին ինձ մի այս խորուրդը։ Մեր դան մեջ չգար խաղաղություն, ովև է մեկուն, որ գուզեր հոգ տանիլ իր հոգին։ Անգամ մը բզդիկ սիրելի եղբայր մը գործընծուցինք։ Հիվանդության ադեն գիրագնորյա թբրոցին երկերեն գսորվեցն էի իրեն։ Օր մը երբ անիգա գերկեր, գա երգիր, բանձալի և փայլուն, հանգարծ մայրս սենյակ մը դավ։ Մահամերց մանուկը իր փայլուն աչկերը վերցնելով ասավ անոր. «Մայրիկ, ես գերտամ փայլուն երգիրը, թունալ բիդի կաս հոն»։ Մայրս քիչ մ ադեն անպատասխանի մնաց, քանզի գարդասվեր, հետո ասավ իրեն. «Ավաղ սիրելի զավակս, կվախնամ, որ ես փնավ բիդի չհասնիմ այն երգիրը»։ Մզդիկը պատասխան տվավ ու ասավ. «Հիսուս քեզալ գսիրե, և քեզալ բիդի փրգե, եթե ուզես»։ Ասոնք էին անոր վերջին խոսքերը, անմերավ քնած։ Քիչ հետո քույրս գործընծուցինք։ Ինչ սոսկալի դեսարան մը բարձրվեցավ մեր առջև, անգաղաղագեր ու գսեր, «Մայր, մայր, ուր գերտամ ես»։ Անմերավ քնած, վախով և սարսափով։ «Ո՜հ, ինչ ողորմելի դուն մը ունեցանք, ամեն դեսակ մեղքեր գային հոն մեր առջև. Ինչպես բիդի գտնեինք երբ միտ ճամփան ասոնց մեջ»։ Հաշիվ բիդի դանասոր համարանոնք, որ հայր և մայր գանգվանենք։ Իմ մայրս մերած է, այն դեսարանը հիմարեցուց հայրս, այն ադենեի վեր եսալ թեր հանգստացած չեմ խելքով։ Մահվան ադեն անցյալին բոլոր մեղքերը մորս մտքին առջև եկած էին։ Ան իր անգողնին շուրտ կանչեց մեզ բոլորսալ։ Երբ որ իրքով ժողովվեցանք, անը սկսավ խոսիլ մեզի։ Անանք շեշտով մը, որ սարսուր մը ծրավ մեր բոլոր էյության մեջ։ Անը ասավ. «Իմ զավակներս, ո՜հ, իմ զավակներս, կաղաչեմ ձեզի, դերը փնդրեցեք. այն ադեն գրնակ ագնգալել երգինք երթալ, բայց թուք փնավ, փնավ բիդի չտեսնեք ձեր թշվար մայրը հոն. Ամենագարևոր բանը ես զանցրի կյանքիս մեջ, և ձեր ամենալ ձուր ճամփուն առաջնորդեցի. Ալ ինձի համար ողորմություն չգա, բայց ձեզի համար գրնա ալլալ, եթե փնդրեք սայն»։ Հետո գրգին ու գրգին ասավ մեզի, որ ինքը գործված է հավիդյանս հավիդենից։ Երբ որ քրիստոնյա բարեկամներ իրեն մոտեցան, և Հիսուսի սիրույն և մողորմության արադությունը պատմեցին իրեն, թե Հիսուս կարող է այսօր զինք փրգել, անոր միակ պատասխանը այս էր. «Շատ ուշ է, շատ ուշ»։ Քիչ հետո մեռավան, իր վերջին խոստն էր. «Գործված, գործված հավիդյանս հավիդենից»։ Սիրելի ունգնդիրներ, սիրելի հայրեր, մայրեր, եթե ձեր հոգիները չեք հոգար, անշուշտ պիտի ողորմիք ձեր սիրելի զավակներուն հոգիներուն։ Անոնք թող չստիպվին ասելու, թե իրենք դերը պիտի փնտրեին, սակայն թուք արգելեցիք սիրենք։ Քիչ հետո ձեր շնորհած օրը անցած պիտի ըլլա։ Ձեզի և ձեր զավակներուն համար դերոջ ողորմությունը խնդրեցեք, մինչ ան առադաբես գոշնե բոլոր անոնք, որ հավատքով գխնդրեն իր մե։ Լսեցեք Հիսուսի ցայնը, որ գսե. «Թող դվեք այդ մանր դղոցը, որ ինձի քան, և մի արգելեք Ադոնց»։Սաղմոս 25. «Ով դեր, իմանցս քեզի վերցուցի, ով իմ աստվածս քեզի հուսացա, թող չամը չնամ, ու թշնամիներս իմ վրաս չծնձան, նաև ամեն քեզի սպասողները թող չամը չնամ, ու նայնությամբ անօրենություն ընողները թող չամը թողամը չնամ, ով դեր կուջամփաները ցուցուրինձի, կուշավիղները ծորվեցուրինձի, կուջշմարդությանդ մեջ ինձի առաջնորդե ու սորվեցուրինձի, քանզի թուն ես իմ փրկությանս Աստվածը, ես քեզի կսպասեմ ամեն օր»։ Ով դեր կու կտություններդ ու ողորմություններդ հիշե,
բասնզի հավիդենական են։ Մանգության մեղքերս ու հանցանքներս մի հիշեր, հաբա քու ողորմությունովը ձիս հիշե, քու պարությանըդ համարով դեր, դերը պարի և ուղիղ է, անոր համար մեղավորներուն կսորվեցնե ճամպան, Դադաստանի մեջ բիդի առաջնորդ է հեզերուն, ու իր ճամպան հեզերուն բիդի սորվեցնե, դերոջը պոլոր ճամպաները ողորմություն ու ճշմարդություն են, իր ուխտը ու վգայությունները բահողներուն, ով դեր կու անբանդ համար ներ է իմ անորենությունս, պասնզի մեծ է, ով է այն մարդը, որ դերոջ մեն գվախնա, ահա անոր բիդի սորվեցնե իր ընդրատ ճամպան, անոր անցը պարության մեջ բիդի պնագի, ու անոր սերունդը երգիրը բիդի ժարանք է, դերոջը ընդանությունը իր մե վաղցողներուն հետ է, ու իր ուխտը անոնց կսորվեցնե, իմ աչկերս ամեն ադեն դերոջը գնային, վասնզի ոտկերս որոք այթեն ան բիդի հանե, ինձի թարցիր ու ողորմե ինձի, վասնզի մինագ ու վշտացած եմ, սրդիս նեղությունները շատցան, իմ վիշտերես սիս հանե, իմ նեղությանս ու դարաբանքիս նայե, ու պոլոր մեղքերս ները, դես իմ թշնամիներս վասնզի շատցան, ու անիրավ ադելությունով զիսադեցին, բահե իմ անցս ու պրգեզիս, թող չամչնամ վասնզի քեզի հուսացա, կադարելությունը և ուղությունը զիս թող բահեն, Վասնձի քեզի սպասեցի, ով Աստված փրկե Իսրայելը իր ամեն նեղություններեն։

Եթե դերը մեզի հետ չլար, հիմա Իսրայելը թողս է։ Եթե դերը մեզի հետ չլար, երբ մարդիկ մեր վրա ելան, այնադեն ողջ-ողջ պիտի գլեին մեզ, երբ անոնց փարգությունը մեր վրա փորփոկած էր, այնադեն ճյուղերը մեզ պիտի ընկղմեին, հեղեղը մեր անցերուն վրայեն պիտի անցներ, այնադեն փրփրած ճյուղերը մեր անցերուն վրայեն պիտի անցնեին, օրհնյալը լադերը, որ մեզ անոնց ագրաներուն որս չդվավ, մեր անցերը ճնջխուկի պես որսորդներուն որոքայթեն ազատեցան, որոքայթը գոդրվեցավ ու մենք ազատեցանք, մեր օգնությունը դերոջը անունով է, որ երկինքն ու երկիրը ստեղծեց։

Իրավի իմ անձս լրիկ միայն աստծոգը սպասե, անգե է իմ պրգությունս, հիրավի ան է իմ վեմս ու պրգությունս, իմ աբավենս է, պնավ բիդի չսասանիմ, մինչև երբ մարդու վրա բիդի հարցագիկ, թուք ամենքըտ, որբեսի գոդրդեք զանիգա, ձրաց բադի ու խաղթած ծանգաբադի բես։ Արդարև իր պարսութենեն ծկել գծրակրեն, սրդություն գսիրեն, իրենց պերնով գորդնեն, բայց իրենց սրդովը գանիցեն։ Ով իմ անձս միայն աստծոս պասե, վասնզի անգե է իմ հույսս, հիրավի ան է իմ վեմս ու պրգությունս, իմ աբավենս է բիդի չսասանիմ, աստուզմե է իմ պրգությունս ու պարկս, իմ զորությանս վեմը ու իմ աբավենս աստված է։ Ամեն ժամանակ անոր հուսացեք, ով ժողովուրդ, անոր արչև սրդերնիդ բացեք, քանզի աստված աբավեն է մեզի։ Արդարե վրամիկ մարդիկ փուջ են, ազնվագան մարդիկ սուդ են, եթե գշիրքի մեջ թրվելու լան, ամենքնալ ունայնութեն են թեթև են։ Հարստահարության մի հուսակ, հապշտագության վրա փուջ հույս մի տնեք, հարստությունը եթե շատնա, սրդերնիդ թող չվստահի անոր։ Մեկ անգամ խոսեցավ աստված, երկու անգամ լսեցի ասիգա, թե զորությունը աստծոգը պատկանի, ողորմությունն ալ քու գդե, ով դեր, վասնզի ամեն մեկուն իր քորձին համեմատ հադուցում գնես։

Հարկելի ունգնդիրներ, շնորհակալ ենք, որ ունգնդրեցիք Վալանսի հայ ավետարանական եկեղեցվող Աստուծո շունչը հայդակիրը։ Սեզի հետ էին ցայնի սարքավորման վրա Վաչե Թորոսյանը և Շաշուա Չիանգրասում։ Ինչպես նաև բացնությունը սեզ փոխանցեց Դիգին Ազնիվ Դեր Գրիգորյանը։ Եվ ես Վալանսի հայ ավետարանական եկեղեցվող հոգևոր հովիվ Մատվելի Հակոբ Կոճիկյանը սեզ գմախտենք Փարի շաբաթ, ասված սեզի հետ, մինչ հաջորդ մեր հանդիպումը։

0: Վալանսի հայկական ցայնասփյուռը ռադիոան կներկայացնի օրվան լուրերը Փարիզի այդ FM-ին։
1: Օրվան լուրերը Սոսի Սանոսյան։ Բարև սիրելի ընկերներ։ Դոնալդ Թրամփի հավատքի գրասենյակի ավակ խորհրդականը Մայրաթոր Սուրբեջ միածնի մեջ բադարակի մասնակցած է։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու նահագահ Դոնալդ Թրամփի հավատքի հարցերու ավակ խորհրդական Փոլա Ուայթքեյնը երեք բադարակի մասնակցած է Մայրաթոր Սուրբեջ միածնի մեջ, ապա ընդունված է ամենայն հայոց կաթողիկոս Քարեքին III-ի գոմե։ Մայրաթորի հաղորդակրության համաձայն Վեհապար Հայրաբեդը Կողնագություն հայտնած է Դիգին Ուայթքեյնի չանքերուն համար նախագահ Թրամփի եւ Միացյալ Նահանգներու հայ հոգեվոր առաջնորդներու հանդիպման գազմագերպման առնչությամբ։ Հանդիպումը դեղի ունեցած էր անցյալ սեպտեմբերին Սպիտակ Դան հավգտացև գրասենյակին մեջ։ Հայ հոգեվոր առաջնորդները նախագահ Թրամփի հետ աղոտած էին Հայաստանի, Միացյալ Նահանգներու եւ Խաղաղության համար։ Փոլա Ուայթքեյնը, որ Երևան ժամանած էր աղոթքի երկրորդ նախաճաշին մասնակցելու համար, հանդիպած էր նաև վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Մայրաթորի հաղորդակցության մեջ նշված է, որ ամերիկացի Բաշտոնյան շնորհակալություն հայտնած է Չերմ ընդունելության համար եւ իր խոր դպավորությունները փոխանցած է Սուրբ Պատարագին, ընդգծելով Հայաստանի քրիստոնեական հարուստ ճարանկության որպես հայ ժողովրդի հավատքի գենտանի վկայություն։ Միաժամանակ Հայաստանի իշխանություններուն եւ հայ արաքելական եկեղեցվով միջև արկա լարված հարաբերություններուն վերաբերող որևէ քննարկում տեղի ունեցածը լալու մասին պաշտոնական հաղորդակցություններուն մեջ հստակ դերեկություն չկա։ Փոլա Ուայթքեյնի այցելության վերաբերյալ իր ընկերային ցանցերու էջերուն մեջ առանցին կրարումալ դագավին չկա։ Իսկ Հայաստանի ազգային ժողովի մեջ ստեղծված է քննիչ անձնախումբ հայ արաքելական եկեղեցվով վերաբերող իրավիճակը ուսումնասիրելու համար։ Անձնախումբը ըստ ազգային ժողովի նախագահին հայտարարության ստեղծված է պատգամավորներու ընդհանուր TV առնվազն 1/4 բանչով։ Հայաստանյաց արաքելական Սուրբ Եկեղեցու շարքը հոգևորականներու կորձունեության արդյունքով եկեղեցու մեջ առաջացած ճգնաժամի եւ անոր արդյունքով եկեղեցու բացարի գարակելության չգադարման խնդիրները ուսումնասիրելու նպատակով։ Քնիչ անձնախումբի անդամներուն թիվը սահմանող ազգային ժողովի որոշման նախագիծը պիտի քննարկվի խորհրդարանի հերթական նիստին։ Իշխող խմբակցության են հայտնաձեմ, որ անձնախումբը պիտի գլխավորի քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավոր Արման Եղոյան։ Ընդդիմադիր խմբակցությունները պիտի չմասնակցին այս անձնախումբի աշխատանքներուն Զայն Աբորինի որակելով։ Շեցնենք, որ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան մեկ դարյեն ավելի է, որ կփորձե կահնգեցնել Քարեքին II-ը։ Լիլիթ Կալստյան պատրաստակամություն կհայտնի անցամբ մեկնելու Բաքու մարդասիրական առաքելությամբ։ Հոյթապիրոյի անդամ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի մարդու իրավունքներու պաշտպանության եւ հանրային հարցերու մնայուն անձնախումբի նախագահ Լիլիթ Կալստյան Յահկի խորհրդարանական վիաժողովի աշնանային նստաշրջանին ընդառաջ հրադապ մարդասիրական թիմում նամակով թիմաձե Յահկի խորհրդարանական վիաժողով Բաքու մարդասիրական այցելություն կազմակերպելու բանչով։ Կալստյան նշել է, որ այս առաքելությունը ամբողջությամբ համահուն չէ խաղաղության համագործակցությունը խրախուսող հագամարտություններու խաղաղ կարգավորման ուղված ռազմակերիներու եւ այլ բավող անձերու վիճակի եւ իրավունքներու նկատմամբ Յահկի խորհրդարանական վիաժողովի պաշտպանական սկզբունքներուն։ Միաժամանակ Կալստյան պատրաստակամություն հայտնած է անցամբ մեկնելու Բաքու։ Անաև գտնկծե, որ այս նախաձեռնությունը քաղաքական բնույթ, այլ մարդասիրական քայլ մնե, որ գրնա վստահության ձևավորման եւ իրական խաղաղության գործընթացի ուղղությամբ կարևոր ու շոշափելի քայլ մը հանդիսանալ։ Հետևաբար գխնդրեմ, որ այցելությունը գազմագերպվի որպես Ադրբեջանի մեջ բախվող հայ ռազմակերիներու եւ գալանավորներու անվտանգության ապահովման հրադադ անհրաժեշտության արձական կնշեկալստյան։ Միաժամանակ կգնգալեմ ձեր անձնական ներգրավվածությունն ու աջակցությունը առաքելության անդամներուն համար անվտանգ մուտքի, անոնց անվտանգության ապահովման եւ անվտանգ վերադարձի անհրաժեշտ երաշխիքներու ցերկերման ուղղությամբ նշված է անոր հղած նամակին մեջ։ Հայաստանի արտաքին գործերու եւ միջազգային արևդուրի նախարար Արարատ Միրզոյան պաշտոնական այցով ժամանած է Իրանի մայրաքաղաք Տեհրան։ Միրզոյան այսօր հանդիպումներ պիտի ունենա իր իրանցի գործընկերոջ արտաքին գործերու նախարար Աբաս Արաղջիի, ինչպես նաև երկրի բարձրաստիճան պաշտոնադարներուն հետ։ Հայաստանի արտաքին գործերու եւ միջազգային արևդուրի նախարարության մամլոխոսնակ Անի Պատալյանի փոխանցումը հանդիպումներուն օրակարգին վրա են Հայաստան-Իրան երկկողմ հարաբերությունները, ինչպես նաև փոխադարձ հետաքրքրություն ներկայացնող դարաձաշրջանային հարցեր։ Ռուսիայի անվտանգության խորհրդի փոխնախագահ Դիմիտրի Մեդվեդև հայտարարել է, որ Հայաստանի ներգայիս ղեկավարության երկրի զարգացման ուղղությունը փոխելու որոշումը դրական հետևանքներ պիտի չունենա։ Անոր խոսքով ամենասարսափելին, որ գրնա բադահիլ Հայաստանին, անոր վերածվիլն է նոր Ուկրաինայով, Սադե Մեդվեդև Իրանի իսլամական հանրապետության պետական պատկերասպիրի Գայանին հետ հարցազրույցի ընթացքին։ Մեդվեդևի համաձայն Ռուսիա եւ Հայաստանի հարաբերությունները ներգայիս ամրության փորձ կանցնին։ Ավելի վաղ Ռուսիայի նախագահ Վլադիմիր Պուտին Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ բանակցություններուն ընթացքին անդրադառնալով Եվրոպական միության անդամակցելու Հայաստանի մտադրության նշած էր, որ Եվրոմիության անդամակցելու գործընթացը սկսելու մասին օրենքի ընդունումը կնշանակե Եվրասիական տնտեսական միությանը դուրս գալու հայտարարություն։ Ռուսիայի դիրքորոշման Հայաստանի մեջ այս հարցով պետք է հնարավորինս շուտ հանրակրվե գայացնել։ Սիրելի ընկերներ, հաղորդեցի օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։
2: IPFM, le journal Melkon Ajamian.
3: Bonjour, vous suivez le journal quotidien d'IPFM. OTAN, l'Arménie prise dans un jeu de veto entre la France et la Turquie. La coopération entre l'Arménie et l'OTAN se retrouve freinée par un jeu de veto impliquant la France, la Turquie et l'Azerbaïdjan. Depuis 2025, les nouveaux programmes de partenariat individualisés entre l'Alliance avec Yerevan et Bakou restent en suspens. Paris bloque celui destiné à l'Azerbaïdjan, tandis qu'Ankara refuse que le programme arménien soit adopté indépendamment. Selon plusieurs diplomates, la France avait notamment conditionné son feu vert au sort de Martin Ryan, ressortissant français détenu en Azerbaïdjan depuis 2023. De son côté, la Turquie souhaite que les nouveaux partenariats avec l'Arménie et l'Azerbaïdjan soient adoptés simultanément. Ankara assure soutenir les deux programmes et conteste l'idée d'un veto dirigé spécifiquement contre Yerevan. Dans les faits, cette position empêche toutefois l'Arménie d'obtenir son nouveau cadre de coopération avec l'Alliance Atlantique tant que le dossier azerbaïdjanais reste bloqué. Les programmes concernés, appelés ITPP, constituent désormais le principal cadre utilisé par l'OTAN pour organiser sa coopération avec ses différents partenaires. Établi sur 4 ans, il regroupe dans un même dispositif les objectifs politiques, les réformes de défense, la formalité et l'amélioration de l'interopérabilité militaire. Leur adoption nécessite l'accord de tous les alliés. L'Arménie entretient des relations avec l'OTAN depuis plus de 30 ans. Elle a rejoint le partenariat pour la paix en 1994 et participe au processus de planification des examens de l'Alliance. Celui-ci vise notamment à rapprocher les capacités et les procédures militaires des pays partenaires des standards de l'OTAN. Le blocage de cette nouvelle accord n'interrompt donc pas la coopération existante entre Yerevan et l'OTAN, mais empêche son approfondissement. à un moment où l'Arménie cherche spécifiquement à diversifier ses partenariats en matière de

Radio A, la radio franco-arménienne en Drôme-Ardèche, 97.8 FM.

Դրոմ Արդեշի ռադիոան 97.8 FM ալիքով։

Երբ ամեն օր ծառը դխում մի դերև էր թողնում լուր այնտեղ քնած թռչնակի

0: շատ լավն է։
1: Radio A, la radio franco-arménienne en Drôme et Ardèche, 97.8 FM.